nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis

Ace Agnus Dei, Ace Quitolic Peccata Mundi, Beati qui acenum agni vocati sunt. Domine non sunt dignus, in utrus et tectum meum, satantum de verbo, et sanam itur, amen.